Bo Xudayê bê şerîk û la mekan û wahide Eşqî to nev'e le dilma agirî kirî do etewe

Şîkarî hefte. Şîkarî hefte, giftûgoy pisporan û çawdêran e li barê rûda û barûdoxena û xwe û herêmekan. Rojanî yekşeman, Kacmêr 24 xulek pêşkeş dekirêt. Şîkarî hefte.

Walatê sînê dîwarî ye hey kul dûr welatî zivirî tin. Lê bajerê min sira panzînê ya hey ku hindî çovê te qetret ketin, dûr bajerê zivirî, et nava kulanên bajerê duhokê de jî zivirî tin. Qeyrana panzînê il parêzgeha duhokê û seran serî Herêma Kurdistanê berdewam e. Serarayî wê çendê hikûmetê gotekeyne 805 dînar neşiya. Piştingî gotekeyne 705 dînar neşiya. Gotî 25 panzî xane li duhokê dî panzîna 705 dabeşkên neşiya. Êdî welatî ji hikûmeta Herêma Kurdistanê bihîvî bûyne ku tiştekî bi wan biketin û bişêtin evî qeyranê çareser biketin ku xelekê bi demjimêra nemîn tel serayê. Çunku hindekî ji wan dî heta nûke serayî ya girtî û heşta jî panzî negeheştiye û sera negeheştiye.

Manavi xwai bixşinde û mihreban. Sala rahmetî xwai gewretan lê bêwim katetan baş. Xoşhalim zariştî li bernameyê Duqolî. Li gelê we da. Min Ahmed Khan.

rizgînî û şeyda û hejekerên pêxemberê me, salamet xwedê el ser bin. Rekrava keşefedana Qutabiyên Kurdistanê, dest pê kirina projeya xwe yê mezin nova cîhan radgihînît. Û derfeteka zêrîn û pîroze, bûna sandina fermûdeyên pîrozên serwerê me, Muhemed salavên xwedê el ser bin. Wefsala jî nova cîhan, dil û derûnên me têkhilî peyamên pirnorên esmanî dike. Da ku fêr bibin, ka çawa hemî pêngav û raftarên jiyana xwe, el ser rêbazî û rênmayiyên wehyê ava bigihîne ve. Berîkan efsane pêk hatiye, eşberkirina navaroka a pertûka jêgirtî, el 25 tîşik ji wehyê, xwe pêk hatiye, eş 25 waneyan, eş Qur'an û fermûdeyan. Gotê de ayet û fermûde, di bin rêka bextewariya dunya û qiyametê, û berev firdewsa bilind. Fişikdar, piştî eşberkirina navaroka pertûkê, beşdariyê di ezmûneka giştî û seranserî da dikin, û hemî pirsyar dê bi şêwazê helbijartin bin. Nûra Cîhan, projeyekê seranseriya rêxrewa geşepêdanê ye, û salane et heyba mewlûdê de, el hemî bajar û bajarkên Herêma Kurdistanê û heta li derveyî Herêma Kurdistanê jî tê de encam dan. Bu efsala jî, li projeyê Nûra Cîhan da, bi 25 xelatên umreyê pêşwazî li serkeftiyan dikin. Dê da hemî pêk ve et hezûra serwerê xwe da bin, salavê xwedê li ser bin. Fermûdeyên wî bikeyne, çira, bo hez û rewişt û jiyana xwe. Da ku li roja dûmahiyê, bi dîdarawiya pîroz şad bibin û bibî te şefaetkarê me. Bo navnivîsîn û wergirtina pertûkê, seredana liq û navçeyên rêxrewa geşepêdana Qutabiyên Kurdistanê bikin, yan jî peywendiyê ev van ji muharê mobaylê bikin.

Dadgeşî Mamosteyanî Koçkirdû Cey Şanazîn Bo ewey miyane rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt Ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû Pêşîn bo êma پیشنگو پیشینن